Nu, nu vinci că mi-e vrea să o zonă. Nu, bă, n-au scolt. Flot, ob și de fapt. Och, mă, că, vezi, da, de lider, da, de țăien, de țăren, în urmă, în coco, vă în zăvi, și nu le-au strânt, și vă în știu, în zăți, vă în mie, bă, știu, în radio, de copfe, un muzic full, bă, sau în hină, și am bă, concentrat, dar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, immer viel flotte Sachen über Bühnen, die der dann noch dabei aus der Kind lauscht. Der Mark Forster so gesagt.